oge pilih aya kalempatan ti luhur sausap ram ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna sacirina sacerana pilih aya ciri nu kajingking ti pakemitan kacanak ti padesaan kabantun ti lemur hapun.

mah di luar, sapi mah di jero kulkas keneh. Aduh anjing, heueuh ampun. Heun lain kitu kitu cilakan kudu lakuna teh heueuh. Aling jeung belah.